omu bejeje omu sa ebe kwa kwa du na performance no aye bibi ya wohoromo preparation no e share se da ben e di ama e ye me dia ma

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Fo tie mi me se urade se me mpo nipa kokko boni ekoso o man gana no afuna urade
3: ano deni
2: obese ase so betu gigi don kante ewu nipa so me kare kwa da chero ni u dia ne no urade se me kante o se enu no betwa utimi ndia kwedu enko chabanchi uboa ewo kwan bia so te wo wo tie mi a wo di ntro edidi urade se me kante o se atro fo nyina be ko bu nsam jem te se wo fi se wo nya ho a anope obi akod fa ni yire chiansa obe djuma wa fa ni mpena wa koda ni mpena ho do ti ase 3 days ene obe djuma obi sa fa ni kuachi adware kama onam ho umbu no da ene me se onam kwan ho ema yio mo woda hwa opa ro ho nyina ensepant ne nantu o man gana mu erode meke jo se saturday da obewu te obewu no obenu ho so bewi ase boni ekosu nyina otumo na wotu so ema ye naked ye fre enu mom se enibie odo pa rewe ni ache nyina ne sesa aponchi nwi fo cheche ho erade he oso owa cha ehie bia to ho
3: ni parent min san
2: ho da ebia na ka 1 week a otie mi ebia na ka 2 weeks a otie mi erade se min kasa nchira so otu bi dane fre wa kwa mode ho a obeje wo kwa when erade jojo me yan kwa so re ba san me di boni mo ni mra ho so Mede asemne bewie ye. Koko bone se ni awoye ne ne no. Ohwa e bewie o sen. Because o timi fa obi suban me se suban mu. Ni awudia no no betwa. Te rade se me nkasa nkyere wo. Bebia mede bewie ye no, ene se dwaneje wo kra nkwa. Sa se me ngai kanda. De bia dwaneje wo kra nkwa no me ka kyere wo because oniti fo no be dwaneje ne kra nkwa. Se ye wo se unya nwuya, ye timi wo akora ne kra mane wu. Ti mo ni mra ho so we spanning date no e do mo ma so wo de wo ni ani ne wahu weni frontia yesu se me nkasa nchiro me de asem na bewie ye o se bra na obetew na wa tiwe free saw how we nyina mu erade nchiro bebre so do wa so fm ye wo jesus christ di me pato asafui e two tab ministry circle branch two tab ministry ye papa prophet na ne osafo e da no me pato ye phone number no na me de e to dwai
4: 0272 47 Pakwe sine time echiji kuo ebuwae, Nancy buwae, yebe shenya miya aduma uchimbina, odedumi ya. Yefa kanka siyebo every Adum FM. Bye bye.

0: 106.3 FM suni sapere matin tuo etu se pe na chese dano emu ache mienu se tu wa krumpo na da rumenti kakra kakra wa diebe cha ujidi anu wajisu emin esma yensa soso ya bwane bende ehu poto poto se prume niyaba kwa intesti ya angaza eni ya dena naso mfuo ene vyei brezi nti mbombe dia skwade obidu mbie edu kumi mene
1: Akwia boachi wa yi adom JP.
0: Ene nso de kot kot ene madam Mip. Ene kase ebo ne yade ebro wo na ensam ne de edim akotinu bi ene se okopiemu asantemampon. Ene adura kwantempon ne so ase adurugu mo. Empanyimfo so ogusu a wo siesie se de ba ya kwantofo ho ba hairo mo.
1: Kase ebo kura ye musu ye beti sani asrote. Asrote yi ebo a wo manfo da ye wo wo nsua no. Ehuru ni se ya de kɔ. Ebura se bu kwa manka this year ye won them see say dear hurw.
0: Yabako kwano uba kayana what ye tell muhu in a sase kasa yama galam se amene bi bu ye emma disye bi bese du ekwa kemu nan sa na wamu disma baba tuga baku bichruma wasim pai bo and pai bon womu bo

sowa nwa ntia wa e ma na enye wa homete e ma na enye onwa nwa eni kwosia de etietu akọ o adwene ne ade hwa ade adwena ye ne adaje no entumi nhura de entumi nka ya